0: Ekku kol wara liklaħal kalċi, reġerat il-ħaj, tali d-disċibli tiju għal, ħudu xobu minnu l-kol, għax dan u għal-kalċi ta' demni. Kalċi. Tal-patt il-ġdijt li jibqal dejjem, id-dem li jixxeret għalikum għadmed minn kolla, għar maħfra ta' d-nabien, għamlu da' b'tifkiret jiej. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rridulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Niċegun tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed li jinna li jieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ta' kamrej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wet taqa' fl-imħabba flimkemm mal-Papa Leon Bisqof ta' Anton u l-Ministru tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emmanuel Attar Tulina li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifuma bil-mamudija mitu fibnek u bħalibnek, kifu kol fibnek u bħalibnek jiexi xtaw għal-ħajja. Ftakar u kol fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kolla, daħħalhom qudiemek fid-dar tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna u kol il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkemm mal-Virġin qatsam Alla Marija, maż-żewġa San Ġuseppe. Għall-Apostol għaddisin kolna li jesu fil-bibberija tijek sam il-bidu sad-dinja għamil li maħħu nfaħruk nseppu Ġesu Kristu ibnek bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jinaħta li l-ek għalla misser li tista kolna kemma l-Ispirtu Santu u ġiħu gloria għaddejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ijaw nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentanna. Għas-salvazzjoni tagħna. Sirna li inti tismawin għaddis ismek. Tiġi saltnati, ikun dak li tridin fis-sema hekk dafna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna nnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Aħniex tixrik teħlisna minn deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Tiegħek jattarna l-qawwa u l-glorja għalejja.
0: U lej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek nħallilkom is-slem, nagħtikom is-slem tiegħi li tħarrix lenni bidna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jassammu naqda li jinti trid fija. Jinti teċ bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom.
1: Mija għatu kwar.
0: Għatu l-paċi l-sussin.
1: Għatu ma' għatu mija.
0: Għarruf talla. Neħeddu biet ta' d-dinja. Henna għalim. Għarruf talla. Neħeddu biet ta' d-dinja. Għarruf talla. Neħeddu biet ta' d-dinja. Għatu l-paċi. Ġisem flimkemm mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ikun jiswew lilna sejt qabni bija. Nitolbu li bit qalbina li jisew dinti. Ma tkunx il-kundanna tiegħi li tkun għalija l-ħassin il-ġismu. Dan hu l-ħaruf tal-Alla dan hu li neħħidu bih tad-dinja. Ħinien dak li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Salli fil-fatta li saħti. Dejt kanu għahda,

les

0: Addis Allah, Addis Awi, Addis Mortali, Hanarina, Adinya Kalla, Addis Allah, Addis Awi, Addis Mortali, Hanarina, Adinya Kalla, Addis Allah, Addis Awi, Addis Mortali, Hanarina, Adinya Kalla, Amen. Nitalbu, Mulei, Inti tisma' lil-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donja kbar mod jgħallilna minn ibnek il-Ażiż aħna nimxu qudiem sa ma nissibu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix jisalta għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Berikhom Alla li jista' kollox missier. Living with the Spirit of God.
1: Amen.
0: Rabbu sammik al-Arkanju.
1: Parayna
0: fitabida. Kulint lajn muna tamna kontra al-Fazim wa Kassis tad-Dimon. Razmu al-Ala
1: al-Zubbihar.
0: La'u fosittat al-Sem. Idfal al-Qubat al-Ala fil-Ihta al-Fair. Lishitan ul-Spirit izin al-Ohra. Jarra fil-Dinja at-Alfin tal-Arwih. Amen. Morro fil-paċi ta' Kristu.
1: Rodju ħajri l-Allah.

daf li ju sabiħ fil-ruħ tal-proxmu tijaj u inku ta'jnu nam għalieħ. Fil-diskors fejn Ġesù tkellem fuq dimensjoni vera tal-imħabba, insibu r-regola tad-deb għal-ħajja morali li tiġri b'mod pożittiv. Kif tridu lill-bnedmin jagħmlu magħkom, għamlu magħhom intom ukoll. Ieħor ġenerati rari nistennew li l-oħrajn jirrispettawna, jilqgħuna u jagħtuna ħarsien, solidarjetà u għannuna. Mela la darba aħna nixxenqu għal dan mod daqshekk qawwi u spontanju l-istess għandha tkun ix-xewqa tagħna li nagħtu lill-oħrajn dak li l-kol għandna bżonn. Dan ifisser li aħna rridu nġibu ruħna mal-proxmu billi nħarsu lejh bl-istess għajnejn li bihom inħarsu lejna infusna fil-mumenti tal-bżonn u stennija. Ħobbu l-edewa tagħkom dan it-tagħlim hemm affarijiet li ġagħlu li jaġbuk. Meta naħsbu li nkunu għamilna biżejjed, il-mulej jisħaq li għandna l-bogħod li għadna l-bogħod mill-imħabba li jipproponi hu. U jistgħinna biex naraw mill-ġdid is-sitwazzjonijiet li ngħixu, kemm dawk soċjali kif ukoll reliġjużi. Ġesù jitlobna nħobbu lil min jobodna, imbirku lil min jisħitna, u immorru lil jien minn dik l-imħabba umana li tfittex il-ras tagħha. Dawn il-ġranet meta naraw li t-tfal tagħna jerġgħu lura lill-iskola, ejju nistaqsu lilna nfusna dwar kif qed ngħixu l-imħabba tal-Evanġelju. Ejjew infittxu li ngħaddu il-valuri tal-Evanġelju li żgħażagħ kollha tagħna. U ngħidulhom li l-imħabba hi don u mhux xi ħaġa mistħoqqa. Ejjew nedukawhom ħalli jitgħallmu jiddjalogaw b'rispett u b'mod sinċier. Ma jikkundannawx u ma jiġġudikawx. Imma juru ħniena bħal ma jagħmel il-missier tagħna fis-sema. Din mhijiex imħabba sentimentali, imma hi qatt ta' volontà imsaħħaħ mill-grazzja ta' Alla li jibdel il-ħajja ta' kuljum u r-relazzjonijiet familjari u soċjali. Benjamin Franklin qal: kun edukat ma' kulħadd, kun soċjevoli ma' ħafna, kun intimu ma' ftit, ħabib ma' wieħed biss, imma għadu taħat. Ikun infaħħar Ġesù Kristu għal dejjem ikun infaħħar.

fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħutijew narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb, ħan iċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam, Kristu ħninam, mulej ħninam. Nofru dil-qudisam, suffraġu ta' salvu buħaġar.

0: imma l-erf jonfoħna, l-imħabna tibnina. Jekk xi ħadd jidhirlu li jaf xi ħaġa, għadu ma fehmx kif għandu ikun jaf. Jekk xi ħadd iħobb lill-Alla, lil dan Alla jarfu. Mela dwar l-ikel tal-laħam offert lill-idoli, naf lill-idoli mhux xejn fid-dinja. Ħadd ma hu Alla ħlef wieħed. Imqari jekkem lek imsejħa Allat sew fis-sema jew fl-art. U tassew hemm ħafna Allat u ħafna sidien. Għalina Alla wieħed hemm. Il-missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu u wieħed mulej Ġesu Kristu. Li permess jew sar kollox u aħna għalih neżistu. Iżda mhux kulħadd għandu l-erf, xi jieħud billi kienu mdorrija bl-idoli jieklu l-laħam ħalli kieku kien offert lill-idoli u billi tkun dajfa il-kuxjenza tagħhom tittabba. Mela bl-erf tiegħek jiġġarraf id-dajf ħuk li għalih met Kristu. Meta intom tidimbu b'dan il-mod kontra ħudkom u tfiru l-kuxjenza tajfa tagħhom kontra Kristu tkunu tidimbu. Mela jekk l-ikel jiskandalizza lil-ħija ma nikol qatt tiżjed l-aħam biex ma nitskandalizzax lil-ħija. L-kelma tal-mulej.
1: Raddu ħajr lil-Allam.
0: Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej intarbilni u tarafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf il-bogħod ħsibijiet. Inti taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa flimkien mulej mexxini fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi. U fġu fommi int insiċtni, inrodlok ħajr, għax b'mod tal-ħġeb għamiltni, tal-ħġeb huma l-emejjel tiegħek flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Qarbilni jo Alla u għaraf qalbi, iflini u kun għaf ħsibijieti. Għax minnex miexi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. L-imkien, mexxini mulej, u mulwifa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk inħobbu l-xurxin, Alla jammar fina, u mħabtu issib il-milja tagħha fina.

Il-mulej ma'kum. Qarim l-Evangelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġejt lil min jobodkom, birku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħartam fuq naħħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħħa l-oħra. Min jieħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min jieħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom, għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġejt lil min jagħmel il-ġejt lilkom, xi ħlas jista' jkollkom. Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk titilfu xi ħaġa, tisilfu xi ħaġa lil min tistennew ħiroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin

kol jiselfu lil-medembin, bil-ħsieb li jihdu l-uram, daqsek jihor min għandum. Imma intum, ħobbu l-edewa ta'kum, għamlu l-ġit, jiselfu bla ma tistennew xi ħaġa l-uram, u l-ħlas ta'kum ikun kbir, u tkunu wlied l-għoli, li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżina. Hennu, bħal ma hu ħanin missirkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jiena talkum. Kejl tajjeb marsus mezz sewwa u imburġat iqidulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelman tal-mulejm.

0: Alla huwa mħabbam, imħeġġin minn din iċ-ċertezza u mqawija mill-Ispirtu li bla qiegħda jgħajjad f'qalbna Abba Missier, nitolbu u ngħidu Alla ta' mħabbam ismana.
1: Alla ta' mħabba ismana. Mulej, għamel l-Knisja tkun ix-xhieda tal-ħnina kbira tiegħek, nitolbu.
0: Alla ta' mħabbam ismana.
1: Sawwab mulej fil-qalb ta' kull bniedem sentimenti ta' mħabba u slim, nitolbu.
0: Alla ta' mħabbam ismana.
1: Mulej, ejn lil kulħadd sabiex jaraf jara wiċċek fil-fqir u l-batut, nitolbu.
0: Alla ta' mħabbam ismana.
1: Għati lilna li nitrejqu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, li naħfru minn qalbna lil-xurxin, nitolbu.
0: Alla ta' mħabbam ismana. Ilqa mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem, li l-qaddej tiegħek salvu bu ħaġar u li l-ħutna mejtin kollam, nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, għal dawk li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar, u nitolbuk għal familji kollha tagħna. Fil-waqt li nkomplu dejjem nitolbuk għal paċi. O Alla, li tħeġġeġ qlubna bl-imħabba tiegħek, ilqa nitolbuk ix-xewqa tagħna li niġġeddu fil-qalb sabiex nagħtu xhieda ta' mħabtek fid-dinja bi Kristu Sidna.

jitalbu ħutej biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. O Alla minnek ġej islim tagħna. U r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li jinħossu ruħna ma' qudien ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xiraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irradu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifqir tagħna, inti oġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irradu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fi kien nifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-Anġli u fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna flora tas-smewwiet, bierek minn ġej fissem il-mulej, u sanna flora tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħan il-ħobs, rad il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco col wara likla hal kalci rejara del hair tal discipli tio al khudu u sharbu minnu al kol ajdanu wal kalci tademmi tal pat jdid li al dien demni sharr tarikum wal bnedmin kolla al mahfra tad nubiet amlu dan tifkira tiei danu il-misteru tal-fili inħabru l-mewtijek mulej inxandru bil-feħri l-qawmin tijek nistennewk sama tiġi fil-glorja għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofru lek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tal-salvazzjoni u rrodu lek ħajra xoġbok til-qana mqoddimek biex naqduk u mitċa kontana nitolbu li l-Spiritu s-Santu jaqadna fġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wet taf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-Jun 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Salvu Bu Ħaġar u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek. Fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatsa Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom imbaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu. Ma Kristu u fi Kristu, jienata li le kalla missir li tista kollux, flimkien ma l-Spiritu s-Santu kull ġiħu gloria, għal dejjem ta' dejjem, bil-fidju bil-qalbi jew nitolbu, kif għallimna, u ridna nejx li bent Alla, għas-salvazzjoni tagħna. Missirna, li jinti fis-mewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli tritin, kif fis-semam, Ek fl-art, ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, għal-maħna naħfru li l-minu ħati għalina, l-addaħħalniex fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħina tijek il-paċi fizminna, biex nkunu ħilsa d-dejjem mid-nub, mħarsa minn kull inkwiet, għana un-istennaw rit-tamaw il-ena u l-miġja. Tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi li tħarix lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija ssimu l-għaqda li intrid fiha li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejja nagħtu sinjal ta' paċi biex xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet ta' dinja għatina l-paġi mlej Ġesu Kristu minn il-ħaj bil-mertija kif qed minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu intajt il-ħajja li dinja dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni u l-ħtijieti kollhom minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kumandamenti tiegħek u tħallina qatt minn feret minnek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu jineħħi d-nubiet ta' dinja, ħejn jindawklu ma' mistiedna l-ikla tal-ħaruf.

Grazie, Signor Allam, ni tolbu. Mulej inti titmal il-fidili tijek u tajjixom blikel tal-kelma tijek u bis-sagramenti tas-semam. Għamel li bis-saħħa ta' doni ekbar moti għalilna minn ibnek il-Aziz, aħna nimxu l-qoddim sema nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu marru fil-paċi ta' Kristu. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-tu. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, iraznu Alla nitolbu bil-ħerqam. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitanu l-Ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ hekk ikun. Sima lik San Michele, sima lik Prinċep Qawwi, fidejk nafdaw ir-ruħna mis-saċerdoti tagħna.

لسانت المسير تالبانو تالسبيرتو السانت وم كون انبيرا كون فحر السانتسيمو ساجرامنت عالب تجسو هنينا مسيرنا اللي انت في سماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتريدين كيف السما يكدا فلار سليم عليك ماريا بالجراس ممنية المولينية كن بيركا انت فوست النساء ومبيرك الفراد تالجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كون انبيرا كون فحر السانتسيمو ساكرامين عالب تجسو هنينا مسيرنا اللي انت بسماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتردين كيف السما يكدا فلار سليم عليك ماريا بالجراس مملية الموليمية كن بيرك انت فوست النساء ومبيرك الفروت تالجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كن انبيرا كن فحر السانتسيمو ساكرامنت عالب تجسو هنينا مسيرنا اللي انت بسماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتريدين كيف السما يكدا فلارد سليم عليك ماريا بالجراس مملية الموليمية كن بيرك انت فوست النساء ومبيرك الفروت تالجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كن بيرك كن فحر سانتسيمو ساكرامين عالت جسو هنينا مسيرنا اللي انت بسماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتريدين كيف السما يكدا فلارد سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كون انبيرا كون فحر سانتسيمو ساكرامين عالب تجسو هنينا مسيرنا اللي انت في سماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتريدين كيف السما يبدا فلارد سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو سكونت الفيما تالبابا مسيرنا اللي انت في سماويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون لتريدين كيف السما يكدا فلارد سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو على الريح اتي يوم ملي المستريح تديا يستريحو في سليم امو بالويف او نيدو الطلبة الانجلس الانجلو تلا هبر للماريا سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو عوني الأدية المولي سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو ولبنت الله صار بنيدم سليم عليك ماريا بالجراس مملية الملايين هيك مبركة انت فوست النساء ومبرك الفروت الجوفتيك جسو غلوريا للمسير اطلب علينا قديسة أم الله شرت ملي في قلوبنا الجراسيا تيك بشهنا اللي بتهبيرة الانجلو عرفنا لكريستو ابنك صار بنيدن بالباسيون والصليب تيو ونسلو السبت الأومين بكريستو سيدنا أمين غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santum. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santum. San Giuseppe ta' qalb safja, għatijom omulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu fislim, Amen. Natu bidu għal-Rosarium għaddes il-lum il-ħamis, nofruħ għal-dosija ta' s-saċerdoti u għal-aktar vokazzjonijiet. Alla ta'na, isma' it-talb ta'na, ihlesenna u wieqaf magħna. Gloria lill-Missieru lill-Ibenu lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li jinti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, urid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna nirwih kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-daw. Meta ssidna Ġesu Kristu tgħammet fi xmara Ġordan. Missierna illi jinti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibenu lill-Spiritu Santu. Marija Santissima, urina li jinti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, urid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li jinti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, li kisma t-talb tana, Ġesu li twilet għalina, urrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin l-dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern, mul-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tad-daw, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, urrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Mul-ġenna n-nirbih kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru minn tad-daw meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ħames misteru minn tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, tifkira tal-misteru tal-għid. Issirna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jigda fl-art. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Xlima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, ħafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek, salvi Reġina, Xlima lik Sultana, omm tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna. Xlima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turrufnati u bitieba, lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmu. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina.
Urina wara dan it-turrufnament li Ġesu frottin birek tal-ġuftijek oħanina o pija o helwa Virġni Marija. Itlob għalina għaddisa o malla biex ikun jistħuqna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawit jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jgħidha fl-art. Li malik Marija bil-grazzi memlija l-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Isiru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe jas is-semana żwaqt il-punt tal-mewt missierna li inti fis-sema wiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li tridin kif is-sema jgħidha fl-art. Li malik Marija bil-grazzi memlija l-malej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Għal ir-rieħ tal-Purgatorju, missierna li inti fis-sema wiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għati jomu mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim, Virġni pura qabel it-twelid. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Virġni pura fit-twelid. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Virġni pura wara t-twelid. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-b tagħna. Missier eterna Alla. Iben Alla li bdejt id-dinja. Spirtu qaddis Alla. Trinità qaddisa Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza omm Alla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Omm ta' Kristu. Omm il-Knisja. Omm tal-ħnina. Om tal-grazzja tal-la. Om mit-tama. Om liżjed safja. Om liżjed nadifa. Om u xebba. Om bla teba. Om li tistħoq l-imħabba. Om tal-aġeb. Om tal-parir it-tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollok għaqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejja marbuta ma' Alla. Mera tal-Qdusija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Ispirtu is-Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tieba. Warda mistika. Torri ta' David, torri ta' Laborju, dar ta' Deb, arka ta' Rabta' il-ġdida, bib ta' Sema, kewba ta' Filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara,
Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarki, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla min-nar l-ewwel teba, Sultana imtella is-sema, Sultana tal-Rosarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Tlob għalina għaddisa u malla biex ikun jistoqna dak li wedna Kristu. O Alla li liben il-waħdini tiegħek bil-ħajja, bil-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-mewt, għal għandna l-grazzja tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamil li tolbu kelli bil-meditazzjoni ta' dawn il-misteri tal-Rosarju Mqaddes tal-Verġni Mbirka Marija, aħna ngħixu fuq dak li huma jgħallmuna. U naqilgħu dak li jwedduna l-istess Kristu Siedna. Amen.

kantaw il-kelma tiegħek paġna 13. Il-kelma tiegħek hija dawl mulej, il-kelma tiegħek

l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Is-Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Ħutijiejew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa.

0: Pelo disse a suffragio da Frank o Michael Refalo. Mi tolgo. O alla entità itna l-fidwa u għamiltna u lita dotivi tijek. Ħares bitjiba lejn l-ulit eżistijek, biex daw kolla li jemnu fi Kristu jkunu ħilsa ta' se u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Mibnek ġesu Kristu sidna li u alla, u mi jekkeċu jisaltan flimkimma l-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Għarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, nafu li l-koll għandna l-erf, imma l-erf jonfoħna, l-imħabba tibnina. Jekk xi ħadd jidirlu li jaf xi ħaġa, għadu ma femx kif għandu jkun jaf. Jekk xi ħadd tiħobb lil Alla, lil dan Alla jarfu. Mela dwar l-ikel tal-laħam offert lill-idoli. Naf li l-idolu muxejn fid-dinja, ħatmu Allah li f'wieħed, imqar jekk hemm lekk imsejħa Allat, sew fis-sema sew fl-art, u tassew hemm ħafna Allat u ħafna sidin, għalina Alla wieħed hemm, il-missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu, u wieħed mulej, Ġesu Kristu li permezz tiegħu sar kollox. U aħna għalih neżistu. Iżda mhux kulħadd għandu l-erf. Xi wħud billi kienu mdorrija bl-idoli jieklu l-laħam bħalli kieku kien offert lill-idoli. U billi tkun dajfa, il-kuxjenza tagħhom tittabba. Mela bl-erf tiegħek jiġġarra fid-dajjef ħuk li għalih mit Kristu. Meta intom tidinbu b'dan il-mod kontra ħudkom, u tfiru il-kuxjenza dajfa tagħhom kontra Kristu tkunu tidinbu. Mela jekk l-ikel jiskandalizza lil-ħijam, ma nikol qatt tiżjed laħam biex ma niskandalizzax lil-ħijam. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, intarbilni u tarrafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod ħsibijieti. Intaraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa ngħidu. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax jien sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti nsiġġni. Irrodlok ħaj għax b'mod tal-aġeb għamiltni. Tal-aġeb huma l-emejjel tiegħek ngħidu. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Qarbilni ja Alla u ara f'qalbi, iflini u kun naf ħsibijieti, ara inixmixi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem, ngħidu, mexxini mulej fit-triq ta' dejjem, qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk inħobbu l-xurxin, Alla jammar fina. U imħabtu s-sib il-milja tagħha fina. Alleluja.
2: Alleluja. Alleluja.
3: Il-mulej magħkom.
0: Miegħek ukoll.
3: Qari mill-Evanġelju skont sa' Luqa.
0: Gloria lilek, mulej.
3: F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiplu tiegħu. Lilkom li għadin tismgħuni ngħidilkom. Ħobbu l-dewwa tagħkom, għamlu l-ġid li min jobodkom, birku li min jisħidkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħħa waħda, dawwallu biċċek ħli jagħtik fuq in-naħħa l-oħra. Min joħollok il-mantar, anqas il-lieb sa m'għandek tiċħadlu. Għatlu kull min itolbok, u joħodlok xi ħaġa tiegħek titlobiex lura. Kif tridu li bnedmin jagħmlu lilkom? Ekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-mitinbin ukoll iħobbu li min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid li min jagħmel l-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-mitinbin. U jekk tisilfu

0: fiċa ħaġa li min tistennew kirreddilkom l-wira. Xieħi ras jista' jkollkom il-mitinbin u kol jisilfu il-mitinbin bil-ħsieb li juhdu l-wira daqshekk ieħor minn għandhom. Immintom, ħobbu l-għedewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu u ma tistennew xi ħaġa l-wira. U ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu li tagħlla l-għoli jew tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Hennu, bħalmuħa nimmissirkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jiena tagħkom. Kel tajjeb marsus meta sewwa imbulġat iqadulkom f'ħoġolkom. Għax bl-istess kej li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu. Alla huwa imħabba. Imħeġġin minn din iċ-ċertezza u imqawwija mill-Ispirtu Santu li bla jeda jgħajat f'qalbna bla missier, nitolbu u ngħidu Alla ta' mħabba ismana.
2: Alla ta' mħabba ismana.
3: Mulej, għamel lill-Knisja tkun xhieda tal-ħnina kbira tiegħek. Nitolbu.
2: Alla ta' mħabba ismana.
3: Sawwab mulej fil-qalb ta' kull bniedem sentimenti ta' mħabba u slim. Nitolbu.
2: Alla ta' mħabba ismana.
3: Mulej, għejn lill-kulħadd sabiex jaraf jara wiċċek fil-fqir u l-batut. Nitolbu.
2: Alla ta' mħabba ismana.
3: Għati lina li nitrejqu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li naħfru minn qalbna lil xurxin. Nitolbu.
2: Alla ta' mħabba ismana.

0: u għalla li tħeġġeġ qlubna bl-imħabba tijek. Il-qani tolbuk ix-xewqa tagħna li niġġeddu fil-qalb sabiex nagħtu xhieda ta' mħabtek fid-dinja bi Kristu Sidna.
1: Amen. Paġna 44 nofru dan.

spiritual medium is an issue.

Itol buhuti biġdan il-sagrifiċu tijie u taqom ikun joġob lill-Alla l-Missir illi jista kollox. U għalla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maquda ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej alla tagħna. Sewgħu xieraq tassew, mulej missier qaddis, alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien irodulek ħajr. Għaliex inti bibnek il-Ażiż bħalma oġbok taħlaq lill-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek ried tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għalinija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana. U bla jeda intennulek qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Smewiet u l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla ta' smewiet. Bienek minn ġej fisse minn mulej. Osanna fil-ogħla ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekko koll wara li klaħa il-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.

0: Dan hu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dan il-ħobż li nixorbu dal-kalċi inħabru il-mewt tiegħek mulej sama tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Għax oġbok til-qanawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
2: Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Lyon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
3: Ftakar mulej ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmi. Ftakar fil-mejtin koll daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu għandi lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatsa mala Marija, ma' San Giuseppe raġel tagħha mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek.
0: Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għal missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smew wied, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna kuljum għatina llu, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la daħalniex fit-tiġri biżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu kmurej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħin jew il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fija. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi li xulxi.
1: Għarruf ta' Alla li tneħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għarruf ta' Alla li tneħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Għaruf ta' Alla li tneħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
0: Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin ja dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol ta' fis-saqaf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħi tkun fejn.